0: もしもし、こちら司令部。はい。あ、吉田司令官、今なんと。はい。あ、ご安心ください。司令部はお任せを。状況があれば直ちに報告いたします。はい、失礼します。
1: 大夫说他气血两亏，心肺异常，恐怕日子不多了。

0: 陛下，安息息了。
1: 元気か？
0: 妈妈的。だが最近苏海龙たちは私を疑ってる。
1: バレたか？
0: 昨日の夜、血に浮いて誰も見なかった。
1: 海賊に好きじゃねえか。
0: ただ翌日で盗まれたと聞きました。
1: あいつわざと君を監視して蘇海龍ら行動した。
0: はい。あの日は侵入以外に誰も見なかった。今の侵入は晴れ紅葉のようにどこへでもついてくる。今日はあいつの不注意で逃げてきた。
1: こう見ると。君はそっちに帰ったらちゃんと隠れろ。絶対にバレるな。ワクチンと明細表の行方は何かあるか？
0: まだです。
1: そちらはもう安全ではないのだ。一旦ワクチンの情報は知るとすぐ行動を停止しなさい。
0: はい。
1: ケイコ、妹は君一人だけだ。万事用心だ。こうすると母親に安心させる。
0: リサ、安心しなさい。

0: 説明してくれ。どういうことだ。
1: 人間資格、漁師なくす。
2: あいつら一体何を考えたんだ。何も分かんないくせに。そしてこのシナ人どもめ、いずれあいつらを奴隷にしてやる。
0: これを言ってるんじゃねえんだ。中村よ、お前は今何としてもあれを見つけ出すんだ。国際でどんな影響されてるの知ってんのか。天皇様にどんな恥をかけて知ってんのか。
1: 私の資格です。
0: 責任を負う時じゃねえんだ。百部隊は今再建中だ。お前は今何としても若く内部に潜入した将を探し出せ。奴は危険だ。これ以上絶対情報を漏らすんだ。
2: はい、かしこまりました。私は力を尽くして将を見つけ出す。
0: 急いでやれ。

0: 神父曾被日军抓获，失去了联络，而后又突然在新京出现。你确定吗？绝对可靠。知道了。这是二彪给我的，说是在神父的身上发现的。
1: 这个疫苗配方还在教堂里。对，这疫苗配方啊，就在新京的天主教堂里。
2: 哎，姑娘，咱过去把它给抢了不就完了吗？
3: 那跟土匪有啥区别啊？
0: 其实，这个教堂啊，跟咱们国家的寺庙是一样的。
4: 寺庙来供佛呀？
2: 你咋来了呢？
0: 江峰不放心，让我过来看看，说上次搁那个城外仓库拿了武器和弹药以后，龙哥就没消息了。行动不错，这照片已经刊登在国外的报纸上了。
3: 不是你干啥去了？
2: 俺们正商量，怎么去抢那疫苗配方呢？
3: 那我也去呗。
0: 那信还是我找着的呢。行，趁着顾小寒不在，咱们马上出发。二金，哥哥，你们两个在这里等我们。
3: 不，
0: 走。
5: 注意安全。ミサ、ソハロンたちが新兵協会にいた。じゃあ新人の東平協会は、やつと関わりあるか。多分あると思う。それじゃあワクチンの明細表はやはりあの協会と深く関わりがある。他にもほど剣を知るかすだ。 だからソハロンたちは、クーガー大砲家の人に襲われた。
6: 誰がやったの知ってるか？
5: ないの。
6: ワクチンの行方が分かる以上、君の任務もそろそろ終了だ。徹底の準備を備えろ。
5: じゃあ、休暇の方はどうする？
6: 俺に任せる。

0: こうとしたあのクソ神父が俺に撃ち殺した。だから苏海龙は手に入れてないのはずだ。
1: そういうなら张天宇の行方はとても重要なんだ。
0: 张天宇は我らと復兴社から逃げようとワクチンを持って逃げた。
1: 全力で捕まえ。
0: はい、
1: 来を見ろ。関東軍司令部が作った東連第一軍と大光軍の消滅計画すでにバレた。だから新しい法案を作るのだ。司令部の命令はお前が軍政省隊を作ってくれ。東連第二軍の中心地域に潜入しろ。奴らの指揮官情報を探し出せ。そして指揮部まで潰してくれ。掃除計画を貸してしろ。
0: はい。
1: お前が成功した時代、我ら関東軍の攻める時なんだ。
0: 了解。
1: 警護のことを安心しろ。蘇海龍から離れろと言った。帰ってきたらお前の代わり面倒を見る。
0: 医者の閣下、ありがとう。
1: お前安心してやってくれ。
0: 閣下、わかりました。
1: 行け。

0: 哎，什么都会。啊，
1: 走开！
2: なんか嬉しそうだな。飲んでかい？
1: ああ、長官、楽しいじゃない。家を思い出す。ガイドだ。ああ。
2: 俺とお前は一緒だ。家に帰りたい。藤本君、今時間があるのか。もう一杯飲もうぜ。
1: はい、長官。
2: 行きましょう。
1: どうぞ、長官。
0: 副院長。谁来了？
3: 老周，又见面了。
4: 每次见到你啊，都会给我惊喜，这回也不会让我失望吧？啊，
5: 那是当然的。
3: 给你看样东西。
4: 太好了！哎呀，这位抗联队伍有救了！
3: 来来，快坐下，坐下。
6: 行动，我们先是被日本人算计，截获了一份假情报，之后辗转东平教坊和新京的天主教坊，才拿到了这份疫苗和配方。期间，我们得到肖的情报，顺便摧毁了日军的第100部队。但在这次行动中，玉哥哥的两个妹妹牺牲了，
5: 他们也算是为了抗日做出了贡献。
4: 此次打掉第100部队的战斗打得十分的漂亮，使关东军的生化战争受到了限制，为整个东北的抗日做出了十分大的贡献。
6: 其实啊，我们还应该感谢潜伏在日军内部的同志们，他们提供的胶卷和资料都十分的珍贵。
4: 是啊，现在国际上都知道日军在我们的恶行，也使他们受到了很大的舆论打击。
6: 有没有曾小明的消息？走的时候，曾少华交代我多照顾他。
4: 曾小明是个非常不错的同志，他军事素质过硬，为人正直，是一个非常难得的人才。
7: 我们已经将他送往苏联军事学院进行重点培养。
6: 那等他回来之后，我们极光小队又多了一名新成员。
4: 好，你们一路奔波有累了。我让厨房做点的好吃，你们吃完了赶紧休息啊！
6: 我真饿了，我去了啊。
1: よし、モードのモード。嗯。
2: 啊，こっちに来て何年目だ？
1: 三年目だ。一度も帰ってない。
2: お前より長くいたよ。正直に言おう、お前の宿道は楽なんだ。戦場に出なくていい、命の保証ある。中村さんのように、いつの間に戦士かも。
1: 拓也君、それはそうだけど、知ってるか、時にはね、もし戦場で敵と戦うなんて、たとえ戦死でも光栄だと思う。気持ちわかるか。今毎日弾薬倉庫の留守番で、まるで生きてるの死体のようだ。
2: ああ、誰でも石原と中村になりたいけど、しかしながら俺たちも必要だ。
1: その通りですよ。
2: さあ、今日は中村さんがお前のところにいた。
1: うん、そうだ。ドイツの狙撃銃と弾を持って帰った。また何か任務があるかも。
2: おお、そうか。さあ飲もう。乾杯しよう。どんどん飲もう。
1: 乾杯。
6: 研究什么呢？
8: 龙哥，蔡岩这同志不简单，几次合作下来，能力挺强。
9: 哎，姑娘。这蔡岩到底是什么来路？
6: 我告诉你们一件事。

0: 我知道你们行刺。刚刚三爷得到消息，说这石院儿指派中村太郎执行这个清扫计划，目标就是你和抗联的第二路军。
1: 救我一命。
0: 哎，
2: 周警长，近期一定不要出去走动。
3: それまで完備、また急速でなぜしました。ソウハイロン、またソウハイロンだ。よしお前、ソウハイロンとやらが邪魔すぎるんだ。
4: 石原カカが何度も機会をもらいました。だから今回の調整計画は絶対に失敗したため、もし失敗したら俺ちっぽけで謝罪する。
5: 噂で石原カカもやつに負けたことある。
4: それは彼、俺が負けないんだ。
5: だがカカ、今回の行動で
6: 敵に知らせた。これ以上行動できません。その通りだ。それも考えなきゃ。
7: だからこれからの任務もそんなに簡単じゃないんだ。
5: はい。
7: 小日本这次是为了阻止被动局面的狗急跳墙之举。 想通过刺杀抗联高官来扰乱我们对敌作战的部署。
8: 抗联的势力越来越大，我自然成了他们的主要目标。
9: 日本人派出了中村太郎和一支暗杀小队，破坏力极强。哎，你说说看，这个中村太郎该怎么对付？
10: 下百味，勤劳的人们用烟火和智慧做出一道道好吃又雅致的糕点，将蓝莓熬成浓稠的果酱，将山药蒸熟捣成泥，再裹上一层金黄的肉松，历经和面、和料、低温烘焙等十几道古法工艺，成就一个个皮薄馅大、软糯鲜香的蓝莓山药肉松饼。轻轻一咬， 先是酥皮的层次感，接着是蓝莓的果香四溢，最后是肉松的回味悠长，三重口感层层融合，不仅是经典的流。

0: わす艦が一将兵の警備で二次艦行動に変更する。一番近い位の警備中将は指揮部位のサイボーグ。間の距離は600メートル。行動時間は10分しかないのだ。
1: しかし長官、これは見える敵だ。多分数多くの敵は裏に隠してる。
0: 分かってるんだ。雲仙の警備は偽りだ。そして本当の脅威は目に届かないと思うだ。
1: ならば長官、そうするなら今回の行動は自殺だ。
0: そうだ、その通りだ。
1: 長官の意味わかりません。
0: 今回はお前ら全滅かもしれない。だが兵士は天皇に忠を尽くすのは光栄と思う。すまない藤井軍、お前らの任務は敵を引張るのだ。そして機械を作って俺が乗馬を始末する。お前に頼むだぞ。
1: かしこまりました。ご安心ください。我らは死ぬまで帝国に忠実。
0: よろしく。そろそろ時間だ。出発用意。
1: はい、行こう。

0: 全都一股脑的给我说出来，说完之后我要给江峰报仇。
1: 大齐白山出来那天啊，咱们就没看黄历，指定是不易出行。
2: 你别让我逮着那帮小鬼子，逮着我整死他。
0: 我们帮助千千万万失去兄弟亲人为了家的中国百姓，就是为了不让这种事发生在更多人身上。把脸都给我洗干净，准备开会。
3: 長官，この先は
4: 選択はない、戦うしかない。
3: でも加賀、我ら特別部隊現在の尽力でもう
4: もう言うな。こうしたらすでに選択はないのだ。
5: だから将軍よ、石原閣下は我らの勝利を待ってんだ。だから武器を持って戦うしかないのだ。俺らも時間がないのだ。出発。
3: はい。
0: 青牛杜三儿，从现在开始，你们每个人率领一支小队，对周军长进行24小时贴身护卫。
1: 明白。顾源，我说，咱们就这么守株待兔，等着他们来抓咱们。
2: 那等啥时候啊？
0: 等到中村耐心耗尽的时候。

0: 书。你这天天盯着我，也不能保证鬼子没有可乘之机。
1: 您说的对。
0: 现在我命令机关小队停止保卫任务。
1: 哎，不行不行不行。
2: 什么？
0: 不行？
1: 我是说您说的对，但不是说不保护您。
0: 你少跟我玩什么文字游戏啊，有什么话直说。
1: 这个您最近是不是要去见一下卢志伟军长和马玉良政委啊？
0: 什么时候？我怎么不知道？
1: 那您现在知道了吧？
0: 是的，你小子鬼主意多。行，我知道了。命令你，你们睡觉去。
1: 哎，我现在就睡去啊。
3: 長官、石原加賀の電報です。
4: 読め。
3: 中丸君、我らの情報によると、恒例各軍長及び委員、違ううち秘密会議を行い、これでお前の行動に機会を作る。
4: 秘密会議、機会を作る。石原加賀の言う通りだ。中国でことわざがある擒贼先擒王。今回は城堡強盗他の州のもいる絶好の機会だ。必ず全滅する。
3: その通りです。だが苏海龙は隣に、我らはチャンスを見つからない。
4: 苏海龙今どうでもいいんだ。実は対立する機会じゃないんだ。
3: 長官、長官の意味わかりません。
4: 藤井君、知ってるか？これは意識だ。意識の変更はこの戦いを変えるのだ。これは覚えるけ。だからこの機会をちゃんと掴むのだ。あの情報庫を、あと恒例の収納を全滅するのだ。
3: はい。
5: 海龙、这鬼子真能上钩吗？
1: 这是他们最好的机会。
5: 话是这么说呀，不过
1: 您别忘了，咱们还有效呢。

0: どうぞ、石原閣下。
1: こんばんは。
0: 座って。
1: ありがとう。どうですか、アンデレさん。最近はどう？
0: お前をおかけしまいまして、元気です。
1: もし、知ってること全部を教えるなら、我ら日本帝国は君を守るのだ。
0: この数日から、国の信用大事と思う。
1: それならば、何か情報が言ってみて。
0: ソ連が現在数十万人の赤木軍の軍機を準備した。信じている。国軍が中日戦争である程度の実力を消耗してから軌道を攻撃する。
1: そうですか。ありがとうございます。
0: 張国軍事件で国軍も損失した。しかし外部で敵を尽くすか難しいです。今の様子だと石原閣下の計画は正しいです。
1: それ以外何か情報ありますか？
0: ある。これは書いたばかりの暗号集です。
1: ご苦労です。

0: 石原かかと柵に出るね。ここに残って安全を気にするね。続いて帝国に情報を知らせたらきっとご褒美がある。
1: よし、それでは先失礼。
0: またね。
1: さよなら。

0: 丈夫ですか？
1: 異常なしです。裏切りの者だとしてそれはきっと意図がないはずです。
2: しっかり見張ってろ。奴らの安全を確保。この裏切り者たち大日本帝国にとってとても重要だ。
1: ご安心ください。任務を完成する。
2: 行け。
1: はい。

0: 头哥，头哥，看看，
1: 爷，
0: 今回のことはまだ続けますか？
1: 我ら帝国の軍人だ。死ぬまで芝を言うな。
0: はい。だがかか。現在我ら二人しかいない。任務を完成するなんてほぼ不可能です。
1: フチグ、勇気を持ってるならきっと機会がある。だから一つだけ聞く。帝国に身を捨てる覚悟したか？
0: はい。死ぬまで銃を作り出します。
1: よし。ならば時間だぞ。

0: 老周啊，不必远送了。
1: 小心行事。
2: 周军长，放心吧，我们完成任务以后立刻回来复命。
1: 说好吧。
0: 哎，走。
3: 最後がどうしましたい？
2: 長官、願いがある。どうか許したい。
3: いえ。
2: 中村池へ天皇陛下に一応尽くす。我がお兄さん、太郎が亡くなった以上、兄さんの代わりに任務を続けたいです。任された任務を完成すれ。
3: いや。
2: この前、自動ソファ楼のソファにだ。テクノコードをよくしてる。この任務は私がやる。とても最適だ。どうかお願いします。
3: よし、この任務はお前に任せたぞ。
2: ありがとうございます。
3: 警護、命令だぞ。全力尽くせ。我が内部に潜入した将のことを探したぜ。
2: はい。
3: 行け。

0: 是你，海龙。来来来。
1: 你怎么回来了？有没有人跟踪你？你的仆人都发现不了我，怎么可能会有人跟踪我呢？今天顾小寒来找过我，
2: 他来干嘛？
1: 他真名叫中村惠子，他已经恢复了关东军的职位，接替他哥哥中村太郎没完成的任务。
2: 不是，我是说。
1: 找你干什么来了？
0: 还能有什么事情？就是打听你呗。他还提了一个叫肖的人，嘱咐我，要是发现了你们两个人，立即通知他。
1: 中村太郎死在我手上，中村惠子肯定会竭尽全力的为他哥哥报仇的。
0: 看来我这个别墅现在也不安全了。
3: 如果一旦发生什么意外不测，凭着这个玉佩，倒当不来找我。多谢曾老先生。
0: 我送了，你留步。
3: 啊，该个，多谢。尊重的师尊，得了该。小的木生娃，三口哥一代奶奶，三一个你偷偷一代叫好啊，也是马赛的。
4: 違いうちに動かないとも。
3: じゃあ、アンダレレの暗号書はもう使えないのだ。共産国際方面、すでに準備できた。こうすると、消耗空産国際に情報を提供できます。共産国際は、新しいルートを使って新しい暗号書を承認渡すだろう。新しい暗号があるなら、あいつを掴むのは難しくなる。
4: そして、やつの娘の使用時間を短い。場所を確定できない。
3: そうではないのだ。きっと何かを探し出せるんだろう。そう、曾上华のところにいた。
4: あいつの方はどうだ？
3: 蘇海龍大地、会いに出ない。ただし、曾上华表では天皇陛下に忠を尽くしている。裏には共産党と関わりしている。 あの野郎。
4: そうだ。お前は適当に曾少华を監視しろ。
3: はい。

0: 日間始まっていいか。
1: 始めましょう。
0: これで私から特訓本部とオムカが作成して熊倉計画が発表する。以下のようにアンドレリトップか、さらにオムカ情報員3名、合わせて7人の合同招待を作成して辺境よりソ連へ占領して細かい計画を実行する。目標は2人、場所はそっちの緑森別荘です。
1: アンダレさん、何か問題ありますか？
2: クマの周りへ警備が固いです。作さんは緑森に別荘を設定すると、クマ狩り計画は成功するわけではないです。クマの父親は1890日1月29日で亡くなり、ゴルジアのゴリに埋める。クマは3年に1回墓参りをする。証拠によると墓参りをするクマは措置でしばらく止まる。その他の活動は毎日午後2時から5時まで温泉に入る。そこは行ったことがある。クマの個人浴室がある。前に警備ネーム、浴室に入るのはクインドマサジナ。クマが浴室にいる頃、今フォローが2名の警備がいる。誰でもしかできない。この温泉はどう？何か漏れ穴がありませんか？
3: もちろんです。温泉に大きな漏れ穴があります。温泉室で使いだ水は下水道から川に流れ、夜には容量が少ない。その時入りはとても安い。下水道の外から鉄欄がある。これは排水口です。そこはクマの専業行き室は遠くないです。
4: よし、これでクマ狩り計画進む報告があります。ほら、アンデレさんから改めてクマ狩り計画を作成と実行をやりましょうか。
1: はい、アンデレさんの情報はとてもいい。クマ狩りの計画を成功させるのは新しいの制作も作ってください。この間何か必要があれば言ってください。
2: 一つの要求がある。それは
1: どうぞ言いなさい。
2: 随分感謝します。それにいいと思います。ただ言葉の原因で正しく考慮できない。ろう者く使える人は拝見してもらいたい。俺の面倒を見る。
1: 分かった、大丈夫です。
2: ありがとう。
4: 解散。
5: はい。

0: 相当おかしいですね。我ら友川の友も気づいてないのに、お前はなんでわかってんだ。
1: 私を疑うんですか。
0: 疑うって言ったか。
1: もし何かしようとしたらこんなことしませんよ。私はあなたの恩人だ。話し方は違う。

0: 下去了。
1: 这下面的文章得看刘子健怎么做了。
2: 嗨，
3: 教官の嫉妬で戦争の時どんな場合でも耳と目休んじゃダメ。敵はあらゆるのところにいる。
2: じゃあさっき竹役の目と耳はどうやって気づいたんだ。
3: さっきからあいつの目はずっとかかる。踊りも間違った。踊る気はないだ。カカを狙いてる。
2: それにしても証明をできませんだろう。
3: 証拠になれないか。だが全ての裏の危険は気にしないとダメだ。いつものやり方だ。
2: 拓也君さすがですね。さっき緊張したんだ。お前の傷大丈夫か。
3: 大丈夫です。かすり傷。
2: よし、
3: 毎週図書館の人です。
2: 財源さん、小倉さん、手柄は感謝します。
3: カカ、本は大好きのでよく彼女と図書館で会う。だから今日は
2: ありがとう。
4: こんにちは。
3: 何のようだ。
5: 石原閣下の命令で蔡英の力証は必要です。
6: はい、
5: 閣下、これは力図表です。

0: 不过我调了蔡妍的档案，不知道为什么
1: 调他的档案干嘛。
0: 放心吧，我早有准备，蔡妍的档案没有任何破绽。
2: 看来石渊儿行事的确很小心呐、啊。来喝水。
3: 不在台湾，可能要灭了。
4: 蔡妍，他们家教会留下过九子，这个都答应，就是看一下新兵多少子。
3: この前はあのアンデレレはロシア語できる人欲しいで。
4: 哥哥，この人日本語綺麗。アンデレの要求は、哥哥が決めたらしい。
3: そうだよ。彼女を行かせ。
4: わかりました。
3: 行け。

0: 石原か。
1: はい。
2: 報告。
3: 入れ。
1: ご指示ありますか。
3: あ、竹谷君、こちらへ。さあ。どうぞ。どうぞ。竹谷君、蔡元さんに助けてもらいたいことある。
1: 蔡元か。
3: 何とも考えたか。この任務、彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ、全く危険がない。
1: かく、日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。きっと蔡元さんはそうと思います。
3: うん、よし。行きたくないのか。どんな任務させるのは。
1: 特攻課のルールは何でも聞くんじゃない。それだけでは存じてます。
4: 好休息，好休息。来自古井镇的珍藏级汇丰贡酒限时秒杀抢购活动开始了，原价2388元一箱的汇丰贡酒，一箱六瓶装，现在秒杀价只要99元，只要99元。这是厂家为了让全国百姓都能喝上正宗古井镇的汇丰贡酒，厂家特别拿出500箱让老百姓限时品鉴。现在打电话，原价2388元一箱的古井镇珍藏级汇丰贡酒，一箱六瓶装，现在秒杀价只要99元，只要99元。备货有限，售完即止，赶紧拨打电话抢定吧。
5: 蒸煮、糖化、发酵、蒸馏和陈铸，让酒体更加丰满细腻醇香。其独有的幽兰香气，口感绵柔，回味悠长，让人记忆犹新。源自亳州浓香型白酒核心产区古井镇，珍藏级汇丰贡酒。
6: 实不相瞒，我可是老酒友了，平时没事啊就喜欢喝点小酒。这古井镇酿出来的酒就是不一般，独有的幽兰香，口感绵柔带劲儿，窖藏纯粮食酒够味儿。小香菜里边呢恰到好处，入口有香气，很协调，又甜又香又柔，香甜中啊带有层次感。
7: 99元喝好酒，
8: 99元喝正宗古井镇的珍藏级汇丰贡酒。
7: 电视机前的观众朋友们有福了，为了让全国百姓都能喝上正宗古井镇的珍藏级汇丰贡酒，今天我们特别把酒厂的厂家代表张总请到。

0: 将军锁定。将军，今ソ連と緊張関係が持っています。ジャン・グフォン事件の後、ソ連が辺境でその兵力を集まりました。関東軍も辺境へ集中したが、だけどソ連に追いかけないです。ですので本部が決定した。辺境の方で、ここで琉球戦備工事を続き行います。だけど今の状況はとても厳しいが、当時の方はとても遅いんだ。今我らは新疆で大量の労働者が集まり、辺境に起こって工事を行うんだ。諸君、何か考え方を話してみろ。
1: 私たちの考えは、工事の方は大事なんだ。ただ新疆で労働者集まるのは邪魔されるかも。
0: 邪魔？何が邪魔ですか？
1: つまり新疆は満州国の心臓だ。我らここ大量の力をかけた。やっとここの人を奴隷のようにしてあげたんだ。もしここで労働者を集めるなら、中国人たち嫌かも。帝国ここで立てたイメージを影響するのだ。どう思います？私から見ると、牢屋にある犯人を胡林の方に働かせ、こうすると弾薬も節約できるんだ。奴らを死ぬの前に帝国のために力を尽くせるんだ。

0: 我转身。
1: 宋海龙とその吉光正代は新居にいるのだ。やつらは庶民の心の中でいいイメージ持ってるんだ。計画を邪魔されるかもしれないのだ。
2: 宋海龙がそこまですごいなら早く勝利しなさい。石原さん、君がその人を悔しので君が執行する。
3: はい。
2: 諸君、何があるか。解散。
3: はい、はい。
2: 石原君、駒狩り計画はどうだ。
1: 順調に進んでます。元通りにしております。ご安心ください。
2: うん、アンダレリー、計画の成功かどうか決定的な要件です。必ず彼の安全を守れ。熊狩り計画を順調に進むために。
1: はい、ご安心ください。
2: あ、そう、ソハルのことを声をかけるね。油断するな。
1: はい。
2: 我ら新京で労働者集まり順調なら田中の任務を計画通りにうまく終わらせる。
1: 加賀、オリンで工事やってるのは田中さんですか。
2: そうです。
1: かしこまりました。
2: うん、頑張れよ。
1: ご安心してください。石原が必ず任務完成します。
4: 上级指示，立即铲除安德烈里。杜三，明天收拾垃圾的时候想办法把这监听器交给蔡妍。
5: 知道了。
4: 杜三，告诉蔡妍，让他想办法搞清楚安德烈里最近的出行计划。
5: 明白。
4: 小心点。

0: お、ケイコ。総配郎たちの情報がありますか？
1: まだです。
0: ウェーター長官から命令を受けました。絶対総配郎たちをやっつけるのだ。
1: ご安心ください。他の方法を考えた。それによって、この近いうちに総配郎が現れるのだ。
0: ケイコ、いいぞ。君は君の兄さんに似てるぞ。
1: ありがとうございます。

0: シャラカカ。
1: いえ。
0: 私はすでに任務を完了しました。
2: いいぞ。
0: ただ、戻る途中で巡拉隊を遭遇し、部下を戦死した。
2: もう巡拉部隊、停止と命令したので、他の部隊のはずだ。
1: 俺から見ると、この言い換えは悪いことじゃないんだ。お前は本当の高齢戦士のように日本兵士を殺したんだ。これで誰でも疑わんだろう。お前は本当の嘘だろうか。
0: 部下が懸命です。その後高齢の人に救われた蘇波龍の身分を深く信じています。
2: 計画が順調に進んでるね。爪の帝国軍人を亡くした。枝物も大きいです。一番重要だったのは新居の地下道はまだ蘇波龍と会っていないです。
0: そうです。蘇波龍と直接会えるのは新居地下喪失の上層数えるの数人シャオも含む。
1: シャオ、いいぞ。先にこいつを脅かすんだ。ケイコ、ちゃんと監視しろよ。
2: はい。
1: 今回の行動は十分成功だ。こうすると蘇波龍はそろそろ前に出てくるんだろう。

0: 怎么样？有声了？这样，咱们分一下工，明天我去找一下曾少华，看看他能不能通过情报网查一下这个假苏海龙的身份。哥哥，你留在这儿继续监听103号别墅的情况。
1: 好，
0: 还得麻烦你一下，去趟关东军司令部查一下相关线索。
2: 好。站长，经过跟踪调查，冒充苏海龙的人已经查到，
0: 是谁啊？
2: 叫做铃木。
3: 他是日本特高科的特工，与他见面的人当中有一名地下党员，叫做何俊，其他的都是特高科的特工。嗯，知道了，继续监视。
2: 是。
3: これは伊藤四郎人の名白です。奴ら逮捕しろ。全員逮捕しろんだ。他の労働者と一緒に歩道要塞に送れ。
4: 集中して指示申しますか。
3: 奴らは何にも立たねえんだな。奴らから価値ある情報を得られねえんだな。相手するのは時間の無駄だ。
5: かしこまりました。
6: この何俊はどうするか。
3: 奴ら

0: 彼が新人が推薦した以上
1: 生きる必要はないです。
0: 近いうちに新銀地下喪失が全部俺に調べ尽くすんだ。その時全員を逮捕します。
2: いいね鈴木君、
0: 責任なやるべきです。私は中村のキューブです。早く蘇海のを逮捕したいです。中村の仇払うのだ。
2: そうだ、他の連絡での状況はどうだ。
0: 黒字を殺すのはただ始まりだ。今はすでに一命の地下道と連絡取った。明日会うと約束した。
2: よし、ケイコ、鈴木君、今回の行動素晴らしいだったね。これからも頑張れよ。
3: はい、
2: 行け。

0: もしシュア病の情報が正しいなら上層が見つかるんだ。こうするとさらに深くなります。続ければ近いうちに心筋地下組織がきれいに清掃するね。中村閣下の理想はやっとできそうです。あとシュア病が切ったらもっと情報を絞れ。利用価値がないとこれで殺します。どういう種類の動員本か目標かもしれない。お前やるな。
1: 哦，二位是来照相的吗？
2: 我要洗一张照片。
1: 哦，有底片吗？
2: 就在你们这照的，底片没拿。
1: 这边请。别慌，你们两个到里边就当做是我的客人，快快。来了来了，马上过来。来了来了来了来了来了来了。哎哎，太君，
3: 谁？我们有两个共产党来过。

0: 这次多亏了你啊，要不然我们俩都完了。
1: 嗨，这是哪里话？不过说实话，你们这一次太大意了。你说吧，现在敌我形势那么严峻，而且咱们内部又渗透了特高科的特务。哎，你说吧，现在整个新京市都在打骚扰，你说你们出门怎么还能带家伙呢？哎呀，
2: 你说的对，
1: 这次我们应该吸取教训。
2: 知道他是谁吗？
0: 啊，不知道。这位就是我们的上级领导。哦，哎，你好，党内神任平等，只是分工不同。来，这位同志说的好啊，来，来来来，喝茶喝茶。哎，回来了，二位同志辛苦了。啊，谢谢。谢谢。啊，报告。
3: 重要な情報が発揮した。德云秀典が新境地下組織の連絡電話かもしれない。
4: じゃあお前。
3: 何か計画あるか。直接逮捕する。そして尋問する。以前の経験から見ると、共産党の国境情報員から情報を得るのが随分難しい。すでに確認できたんでしょう。東洋商店は共産党の地下組織の連絡点で、じゃあその上原本と蘇海文は絶対深い関わりがあるのか。つまりは。
4: 一つ弱くあるの餌を出す。蘇海文を通る。
5: 長官の意味が分かりました。

0: 自古德元秀田尼克赵元庞德阿德你是有心密子的武器哦是刚打肚子太郎
1: わかりました
0: 小刚さらに大胆な計画があります
2: 行ってみ
0: 共産党の自我組織を潰すのが自我の問題だ今度労働者を排送の企画にうちの情報用の中に入れたい途中でつわりの不安活動を行いこの機械を利用して高齢内部に潜入できる
2: 抵抗この計画は大胆ですねもし成功できたら一回の計画になるんだ
0: ありがとう
2: 潜入人員の明白はあるか
0: 明白は考えています
1: 潜入任務を参加したいです
0: 考えて
1: どうも報告課がこの種類の明白は雇用際に移動する労働者の数ですご覧ください
2: よし大事に保存しろ新疆の自家党組織を潰した後は自家党とこの労働者たち一緒に投票祭に送る
1: はい竹谷君この明白を保存してください
3: うん
1: 労働者の明白だ数日後補投票祭に送る
3: 補投票祭は田中閣下のためだ
1: そうだ、すべて順調に進んでいます労働者が足りないんです
3: じゃあなんでこいつらを送らない
1: 閣下の意味は新疆の共産党の地下組織を潰してからそしてその後解放した共産党と一緒に送る気だ
3: 地下党を潰すのは簡単じゃないだこれも田中とのいつもやりたいことだ
1: もう長くないはずだ6人も逮捕した明白に乗せてる
3: うん
1: よし竹谷君用事がある先に失礼
3: はい今度飲もうぜ
1: はい

0: 何が起きたんだ。
1: ただいま報告があり、銀行に潜った兵士2人が3時間前から失踪して、未だに見つかっておりません。
0: なんだと。

0: 移動調査、金庫の出口を封鎖できれば中の人間は全滅します。
1: もし金庫の中に外に通じる通路があって逃げたらどうする。

0: 開けたたった数日のうち
1: に貴様方だ。
0: 弾薬を見つけ出すのにもっといい方法があるといえるか。お前ら
1: こんなに苦労する人
0: は何がいなくば
1: 敗走しても仕方ない。
0: 出て行け。
1: バカ野郎。

0: 国家同志，
1: 这位。总部发来一封电报，说上海国际时报两名战地记者在进入我们连城之后与报社失去联系了，让我们如果发现，就设法给予他们帮助。
2: 是，我马上传达下去，让大家注意。
0: 对吧？林城阿久，特别司令部的小台，爆发自燃了，大日本帝国军队内损失です。自分のせいです。
3: 品を征服するには金がいる、金がいる。今回貴様らの失敗は大海戦に深刻な影響を与えているぞ。処罰ください。
0: 今は戦争中で多くの人員を必要として、これ以上お前を死なせるわけにはいかん。
1: 大佐、伊藤少佐の死亡報告書です。ご覧ください。

0: 謝いたします。
1: 今後伊藤の任務をお前が引き継ぐ。
0: はい。
1: 宮田隊、いや宮田少佐、君からは勝利の報告を期待しているぞ。伊藤のようには絶対になるな。
0: ご安心ください。必ず全力で臨床の八郎を殲滅します。
1: 私はしばらく臨場に駐在する。
0: 後ろ盾なさるなら勝利いたします。そして大佐閣下がおっしゃった対戦とは。
1: 宮田少佐、言っておくが、知らなくていいこと聞かなくていい。
0: はい。
1: 行け。俺に一つ部屋を用意しろ。
0: はい。
2: 政委。
3: 老马同志你好啊，好久不见。
2: 哎，政委啊，听说了你们傻鬼子一个又一个的好消息，我是打心里高兴啊。
4: 城里最近怎么样？
2: 小鬼子扫荡一次比一次厉害，我这个交通站站长不称职啊，老百姓整天提心吊胆的，说不定哪一会儿小鬼子就来了。你们虽然在根据地，但也要加强防范。
4: 他们要是敢来，咱就逮着他哭爹喊娘，让他们有来无回。
2: 木下同志真是巾帼不让须眉啊！之前我向上级组织说了好多次，把他调到我这儿干地下工作。

0: 探せばきっと八郎君を見つけるんだ。
1: でも結構骨の悪そう連中だ。
0: 確かにクソ硬いですが、いくら硬くても帝国の銃にかなわないです。
1: 宮田少佐の信頼を裏切るなよ。
0: はい。
1: もし何も言わなければ次の村

0: ゾウクメずるすぎんだ。でも隊長、やつらはどこに、我らは知らない。
1: すぐ情報があるんだ。
0: 隊長、わかりません。
1: 本当に愚かな。今までになぜダバラたちを生かしたのをまたわからないの。